افسوس پرواز ریڈیو بالکل یور اون ریڈیو اسٹیشن ایکسپوز یور واٹ یو سی دس ونڈرفل ورلڈ لولی فنی ورلڈ ود یور اون واچنگ آئیز اینڈ ایکسپیرئنس. We are only for knowledge. That's the beauty of you.